こんばんは。これ以上世間がひどくならない、その時に起こる出来事はそれ以上にひどい。マーフィーの法律、起こることは起こる。それはもしかしたらあなたかもしれない。